Ikkinchi imkon qadar bir qism qiziqish yetildirish. Lin Chengxuan ilgari kutkichi, piristan ishchisi qatorli xizmatlarni qiladi. U har kuni uyga qaytib maqol yozadi. Beethoven yosh vaqtida o'z yaxshi ko'rdigan qiz bilan birga bo'lmay, qattiq azoblanib o'lib olmoqchi bo'lgan. Eng oxirida musiqadan iborat bu havas uni qutqizib, hayotning ahamiyatini topdi. Jogopin ilgari mundoq degan, bir odam bu dunyoda o'zining haqiqiy yaxshi ko'rdigan ishi bo'lishi kerak. Shundaylar hayotini ma'nilik o'tkaza oladi. Nurg'un vaqtlarda bizning turmushimiz nurg'un deshvorchiliklarga to'lgan bo'lib, odamni intayin so'lg'on qiladi. Bu vaqtda rasm chizish, sayohat qilish, suratga tortish yoki tamoq etish qatorliq bir qism qiziqishlarni yetildirish kerak. Diqqatingizni o'zingizning qiziqishiga markazlashtirsangiz, kayfiyatingizning xoshal-xoram o'tib o'tganligini, turmushingizning barg'ansiri rangdorlashib o'tganligini payqaysiz.

Üçüncü, kişilik münasibətini özüşdə öyrünüş kerak. Sizning mundaq bir keçirmişiniz barmı, yoq bilmədim. Bəzi yığılışlarga eniqlik qızıqmısınız mı, amma özünüzni kollektivga qaytib olish üçün qat'ilik bilan qatnashasiz. Ko'pchilik bilan texim ko'p temalarga ega bo'lish uchun o'zingiz yaxshi ko'rmaydigan teatrlarni qo'g'lashsiz. Boshqalarning chiqishi tas odam deyishidan qo'rqib, azaldan boshqalarni rad qilishga jur'at qilmaysiz. O'zingizning qarshi fikrini ifodalashga teximi jur'at qilmaysiz. Natijada o'zingizga xoshallik elib kelolmaylik qolmasdan,

Aksincha borg'ansiri tashvishlanib ketasiz. Amaliyotda odamning hayotida bek ko'p odamni jalb qilishning hech qanday hojati yo'q. Uch xil qarshi o'xshash bo'lmagan kishilarga nisbatan bal qo'yuvchini o'rganib, cheklik zihni kuchini arziydigan kishilarga qoldirish kerak. Faqat keraksiz ijtimoiy aloqadan yiroq turib, turmushning muhim nuqtasini o'ziga markazlashtirgandilar, andin hayotni tiximo erkin ham ozoda qilgila bo'ladi.

Ikkinchi muvofiq harakat qilish sog'lom badan ig'irligini saqlash. Muvofiq harakat badan ig'irligini kontrol qilishga yordam berib, jigarga moyning yig'ilib qolishini ozaytib, jigarning metabolizm iqtidorini yuqori ko'tardi. Harakat yana qon aylanishini ilgari surib, jigarning oksigen bilan ta'minlanishini oshirdi. Bu jigarning sog'lomligiga foydali. Har haftada oz deganda 150 minut o'tiralsa jilliqdagi oksigenlik harakat qilish, masalan, tez mingish, yugurish, suv uzish qatorliqlar. Buni boshqa yana kuch mashqiga birlashtirib, muskullarning kuchini oshirish kerak. Bu orqali badanning metabolizm saviyasini oshirg'uli bo'ladi. Bu harakatlar orqali BMI ni 18.5 dan 23.9 oralig'ida saqlag'ili bo'ladi.

nazorat qilish boshqurish tarmoqlari bozor nazorat qilish boshqurish sistemasi asosliq uyushtirgan yoki huquq bergan soxtalikning oldini olish bo'yicha tekshirish sistemasini taqdim qilgan. Iste'molchilarning xato yo'nalishga yetaklashiga yetishlik nurg'un tor bekatlarini tekshirib bir taraf qilgan. Uzoq mazgil matbaa orqali soxtalikning oldini olish texnikasi tadqiqoti bilan shug'ullangan Beijing bosma shoyanlari uchur qurilishi shoyanining professori Saoping mundaq deb bildirdi. Ikkili kodni skanerlash orqali rost yolg'onligini tekshiradigan bu tordagi soxta tor bekatlar iste'molchilarni ayt qaymoq turib qo'ydi. Berikme soxtalikning oldini olish texnikasi bu sohada soxtalikning oldini olish sohasidagi umumiylik qo'llanilayotgan usul. Aloqador texnikalar navbatda bir qadar pishib yetilgan bo'lsa-mu, lekin soxtalikning oldini olish kodida soxtalik qilish qalamqanchiliklari orqa-orqadan ko'rilayotadi. Sifatlik mol chiqarayotgan marka korxonalarining oldi bilan bu sohaga qaratgan siylanmasini zo'raytishi zarur bo'layotadi. Qingdao shaharlik siyosiy kengash doimiy komitetining a'zosi qonun maslahatchisi Liu Chuhang mundaq deb qaradi. Soxtalikning oldini olish kodini nazorat qilish boshqurishdimi kamchiliklar mavjud. Savdoda soxtalikning oldini olish supalarida ijozat cheklanmasa kamchil. Soxtalik qilish kasb zanjirida to'rda va to'r sirtida giralishib ketgan bo'ladi. Rayon olqigan, tarmoq olqigan hamkorlashib qonun ijro qilishning qiyinlik darajasi bir qadar zo'r bo'layotadi. Soxtalikning oldini olish texnikasining yangilanishi tiz bo'lgachqa, nazorat qilish boshqurishda orqada qilish xarakteri mavjud bo'layotadi. Kasbiy sohadagi nurg'un mutaxassislar mundaq deb ko'rsatdi. Hozir ikkili kod orqali soxtalikning oldini olish sohasida o'lcham birligi kelmaslik, qoida kamchil bo'lish masalasi mavjud. Davlat qatlami bilan kasb qatlamida birligi kelgan o'lcham tizimini o'rnatishga turtki bo'lib, ichkili kod orqali soxtalikning oldini olishning butun jarayonini qilib tashlab boshqarishni tavsiya qilamiz.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtay.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

vaqtlik natijani kutish jarayoni delg'ulluq tashvish ichida to'limi osti o'tib o'tadi. Ilhomni suvga tushgan tashdek yo'qab ketgan edi. Gulchehra Ilhomdan nemishqa bundoq o'zgarib ketganligini surishtirishdan qo'rqdi. Bundoq surishtirganda Ilhomning tuyuqsiz "Hozir men sizni yaxshi ko'rmayman. Endi bizning munosabatimiz do'stlik" deb javob berishdan qo'rqdi. Qandoq turib bir ishki tuyg'u uningga shularni eskertdi. Uning o'zining ruhiy dunyosini

Qadirli do'stlar, vaqt munosib bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusinjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Radio o'quvchilar, programmamiz shu topda davomlashyapti. Sirt tijorat qilib, uy tutib, shu yerda o'ltiraqlashib qolgan bir er tuyuqsiz yurtidagi ota-onasidan kelgan bir parcha xatni topshiribdi. Hatto ya tavrab o'yla o'rilib tushgandi. Elimi yaxshi, sen evetken pul bilen öyünü qaytadın selib olduq balam. Rahmet sana, deyilgenken. Bu xatni ko'rib, bu er g'ingirab qopti. U yurtida opat bo'lganligini bilmaydi ekan. Pulmi evetmagan ekan. U ayoldan so'rganda, ayoli xatni men topshirib olgan, pulni men evetgan. Sizga deyishni unutib qoptiman, debdi. Ayolining bu harakati yo'ldoshini qattiq ta'sirlantiribdi. Bundoq yaxshi ayolim tursa, men nimadan g'am qilaman? U ko'nglida, bundan keyin bundoq kuyimchan ayolimni cho'qim yaxshi qadrlayman, deb va'da beribdi. Demak, oq ko'ngillik jalbkor bo'lishning asosi. Sizda faqat oq ko'ngil qalb bo'lar ekan, undoqda sizning er ayollik munosabatingiz, oila munosabatingiz, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatingizning hammasi yaxshi tarafga qarab yuzlandi. Shundoqla sizning erishidigingiz ko'p bo'ladi. Yo'ldoshingizning muhabbatiga, balalaringizning hurmatiga, do'stlaringizning g'amxo'rligiga erishasiz. Bundoq ayol baxtli ham nazokatlikka to'lgan bo'ladi. Bizda ayol kishining go'zal axloqi uning oq ko'ngilligida, oq ko'ngillik uning jalbkor ayol bo'lishining asosiy deydigan qarashpa. Oq ko'ngil ayol har vaqt boshqalarga oq ko'ngillik bilan muomala qilmasdan, balki hamma ishda boshqalarni o'ylaydi. Agar bir er bir oq ko'ngil ayol bilan aralashib qolsa, er kishining uningdan ehtiyot qilishining hojati yo'q. Er o'zini noyit azod his qiladi. U ayolga nisbatan uningda muhabbatdan boshqa yana hurmat hissiyotimi paydo bo'ladi. Bundoq o'zaro kuyinish va g'amxo'rlik ostida ularning muhabbati cho'nqurlashib boradi. Shunlashqa har vaqt turmushimizga oq ko'ngillikni hamroh qilaylik. Bu er ayollarga qartilgan gap. Güzel yaxshiliklar hammamizga yar bo'lsin. Güzel baxtli turmush her birimizga yar bo'lsin. Qiynamasa, güzel naqshlarimiz huzuringizda.

kengaytish qatarliq harakatlar orqaliq Yaponiyaning harbiy hozirliklarini davomliq kengaytishiga yo'l ichish g'arizini oshkorlab, Yaponiyaning urushdan keyingi tuzilmada yanami bo'sh hosil qilib, harbiy davlatga o'zgarishini tezlatishdek xatarlik signal berdi. Takaichi sanoi tusi namoyon qilindi. Yangi nusxadagi Oqtoshliq kitobining 1-bo'ligida yangicha urush qilish shaklining yo'nalishi degan bo'lak tunjiq etim ayrim kirgizildi. Aloqador mazmunlar Rossiya-Ukraina jang maydonidagi dilo misollari tajribalariga chetiladigan bo'lib, odamsiz jabduq va sun'iy aql texnikasini qo'llanishni kuchaytirish, davomli urush qilish iqtidorini saqlash qatorliklar targ'ib qilinib, harbiy iqtidor qurilishi, olam bo'shligi, tor, elektr magnit qatorliq yangi sohalarga kengaytiriladi deyildi. Yangi nusxadagi Oqtoshliq kitobda mudofaa ishlab chiqarishi va texnika asosini kuchaytirish 4-chi qismga kirgizilgan bo'lib, hajmi bulturqi Oqtoshliq kitobdagidan zo'r darajada ko'p. Harbiy sanoat kasbini taraqqiy qildirish, iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'lish, texnikada yangilik yaratish, xalq turmushiga naf yetkazishni ilgari surish qatorliklarni maqsad qilgan deyildi. Yaponiyaning qurol-jabduqlarni birlashib tadqiq qilib, yasash doirasini kengaytirish, qirg'uvchi qurol eksportini ilgari surish, Harbiy ishlar va xalq ishlarida ishlatish texnika chekini mujmallashtirish qatorliq xatarlik yuzlanishlarga muvofiq ton kiydirildi. Yangi nusxadagi Oqtoshliq kitobda atalmish tashqi tahdid davomliq bozorga selinib, lager qarshilashishiga qudrat qo'lliq qilindi hamda atalmish maslahatdosh davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytiramiz deyildi. Liaoning dashusi Yaponiya tadqiqot markazining taklifli tadqiqotchisi Chin Yang mundaq deb qaradi. Takaichi sanoi ishki kabineti e'lon qilgan tunji mudofaa Oqtoshliq kitobi bo'lgan yangi nusxadagi Oqtoshliq kitob quyuq Takaichi sanoi tusiga ega bo'lib, uning mazmuni Takaichi sanoi taxtga chiqqandan buyon yo'lga qo'ygan bir qator harbiy hozirliklarni kengaytirish siyosatlariga yuksak darajada mos keladi. Masalan, Takaichi sanoi hukumati 2026 yillik moliya yilidagi mudofaa xomchutidan zo'r mablag' ajratib, ko'p xil odamsiz uskuna Suni hamra elektr magnit kashilisi va kuzatish uskunasi qatorliklarni setib olib, suni aql orqali urushqa yordam berishni ilgari surdi. Takaichi sanoi hukumati yana bu yil 6 oyda parlamentning avasiya qo'g'dinish atirtini avasiya olam qo'g'dinish atirtiga o'zgartirishga aloqador qonun loyihasini ma'qullashiga turtki bo'lib, olam bo'shlig'ini qo'g'dinish atirtining urush qilish sohasiga rasmiy kirgizdi. Bu bir qator yuzlanish Oqtoshliq kitobdagi yangicha urush qilish usulining aloqador mazmunlariga mos keladi. Undan boshqa Takaichi sanoi hukumati bu yil 4 oyda mudofaa jabduqlarini yotkashning 3 prinsipi va uni ishlatish ko'rsatmasiga tuzatish kirgizib, prinsip jihatdan qirg'uvchi xarakterli qurollarni eksport qilishga yo'l qo'yib, Yaponiyaning harbiy sanoati uchun bozor ochdi. Bu dal Oqtoshliq kitobda aytilgan mudofaa ishlab chiqarishi va texnika asosini kuchaytirishning muhim bir halqasi. Harbiy davlat ustida izlanish. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Yangi nusxadagi mudofaa Oqtoshliq kitobining mazmun jihatidagi tangshilishi va o'zgarishi Takaichi sanoi hukumatining urush qilish sistemasining tipini o'zgartirish, harbiy sanoat kasbini kengaytirish Qurol-yaroq eksportini keng qo'yib etish, tashqi mudofaa ishlari hamkorligi qatorliq vositalarga tayinib, uzoq muddatli harbiy hozirliklarni kengaytirish, qurol-yaroqlarga tayyorlik ko'rish siyosiy sistemasini barpo qilishdan iborat strategiyalik suiqasdini to'liq oshkorladi. Chin Yang mundaq deb ko'rsatdi. Yaponiya hukumati bu yilning oxiridan burun xavfsizlik kapalati 3 hujjatiga tuzatish kirgizishni planladi. Yangi nusxadagi mudofaa Oqtoshliq kitobi bu qitimqi tuzatish kirgizish yuzlanishini kuzatadigan muhim nishon bo'lib, kelgusi 5 yildan 10 yilgacha Yaponiyaning mudofaa sohasida nuqtaliq ilgari surdigan siyosat yo'nalishidan darak berishi mumkin. Mazmundan qaraganda, yangi nusxadagi Oqtoshliq kitobdagi nurg'un bayonlar Erkin demokratlar partiyasining 6 oyda hukumatga topshirgan xavfsizlik kapalati 3 hujjatiga o'zgartirish kirgizish taklifi bilan o'rtaq yeri bor. Masalan, taklif loyihasida atalmish atrofdagi davlatlardan kelgan xavfsizlik tahdidi kuchab targ'ib qilinib, o'qdora, yiqilg'u, zapchas sapsi va ishlab chiqarish iqtidorini o'stirib, qo'g'dinish atirtining sijil urush qilish iqtidoriga kapolatlik qilish talab qilindi. Bu Oqtoshliq kitobdagi yangidan qo'shilgan mazmun bilan yuksak mos keladi. Mudofaa xarajati masalasida taklif loyihasida garchi konkret nishon tasdiqlanmagan bo'lsa-mu, lekin mudofaa chiqimining ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatida egallagan nisbatini zo'r darajada yuqori ko'tarishni maqsad qilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti davlatlari foydalanish obyekti qilindi.
Bunundaki mutta öz özdən məlum. Axtaşlıq kitabda oxşayışla başqa dövlətlər bilən siləşdiriş usulü qollunulğan bolub, bunundaki məqsəd müdafiə haqqını davamlıq aşırışını asas bilən təminləş. Yaponiyanın dövlət içində yuqurqı siyasət yüzlənişidən əndiş qılı sadaları küçlük boldi. Nurğun oxumuşluq ərbabla mundaq təb körsətdi. Yaponiya hökumətinin hərbi hazırlıqlarını üzlüksiz kengaytib, çəkləmini buzub taşlışı, rayon tenşliqi, muqumliqiga paydasız bolubla qalmasdın, əksçə, Yaponiyani rayon ciddi vəziyyeti payda qılğuçulağa aylandırıb qoydu. Ətiyəli xəbərlər gezisinin yıqında ilan qılğan bir baş maqalısı da, Yaponiya müdafiə gücünü tüptün küçəytişini bayraq qılıb, düşmən bazısıqı hücum qılış

Hürmetlik radio oglugçylar. Amerika Trump taratqu pen texniki guroyi qarmığıdaki supa haqiqi ijtimoiy aloqa yaqında Wall ko'chasidagi pul muomala apparatlariga app programma ulash egizni setib berishni qaror qilib, Amerika zongtungi Trump qatarliqlarning supa yozmalaridan bu apparatlarni oldin xabardor qildi. Bu mahsulotning oylik zakaz haqqi 100 000 Amerika dollari. Amerika va Yevropadagi asoslik taratqular

etibolgan karxanalar haqiqiy ijtimoiy aloqa sonliq ma'lumot manbasiga bevosita ulanib, sunniy aql texnikasini tushundirish uchurig'i tayinib, bozor o'zgarishni oldini egilaydigan. Trampning haqiqiy ijtimoiy aloqadagi mastonlari 10 milliondan oshdi. E'lon qilingan maqolalarining ko'pincisi Amerika hukumatining siyosatiga chetildi. U ba'zida bir kunda bu supida 100dan ortiq yozma e'lon qildi. O'tir sharq urushi tomojni beji va Amerika qo'shma shtatlik zapas pul komiteti qatorliq temalarga aloqador uchurlar ko'p qitim pul muomila bozorida kuchlik davolg'ush paydo qildi. Amerikadagi asosliq taratqullari umumijlik mundaq deb qaradi. Haqiqiy ijtimoiy aloqa vol ko'chsi apparatlarga yuzlangan haq to'lab oldini ko'rish mulozimatini yo'l qo'yish zungtonning siyosiy ta'sir kuchini sodalashtirishga chetilibli qolmay, yana pul muomila bozorining odilligiga buzg'unchilik qilishi mumkin. Ko'plagan Amerika parlament a'zolari Amerika aksiya savdo yarmankasidan tashvirishni qanot yaydirishni talab qilib, bu mulozimat bozorining samimiyatiga ziyon yetkazishi mumkin. Mablag' afzalligiga ega apparatlarni odatdagi mablag' solg'uvchilar bahramon bo'lolmaydigan uchur afzalligiga ega qilish mumkin deb qaradi. Amerika Birlashma agentligining xabarida mundaq deyildi. Bu siyosat e'lon qilishdan foydalanib, foyda olganlik. Garchi boshqa ijtimoiy aloqa taratqu apparatlari yoki axborot bilan ta'minlovchilarmi mushnug'i o'xshash tez sur'atlik uchur mulozimatini sotgan bo'lsa-mu, lekin haqiqiy ijtimoiy aloqa xabar e'lon qilibli qolmay, balki yana xabar paydo qiladi. Trump e'lon qilgan urush, kadrlar ishlari va tomojni beji siyosatining o'zgarishi qatorliq uchurlar bozorga ko'rinarlik ta'sir ko'rsatdi. Amerika taratqullari mundaq deb ko'rsatdi. Bu ish haqiqiy ijtimoiy aloqa supsini zo'r foydaga erishtirdi. Shundaqla kishilarning yoshirin sodlashish va hukumat xizmatidan foydalanib, foyda ko'zlashga bo'lgan teximi ko'p gumonni qo'zg'aydi. Amerika pul muomala apparatining qurg'uvchisi Joy Salushning mo'lcharilishicha, taxminan 100 yuqori summalik savdo shirkati bu mulozimat uchun haq to'lashni xohlashi mumkin. Chunki bu bozor yuzlanishni kontrol qila oladigan uchur. Salush mundaq deb qaradi. Operatlar bu uchurlarni sotib olgan hamda tahlil

bilan ko'rishganda Odilning ashu qaramtul chiroyiga o'ri ko'zlariga tikilib turib olish orqali Ilhomning dam-dam ko'z oldiga kelib oladigan simasini qo'g'laydi. U Ilhomni unutib ketishga tirishib atadi.

0: Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnali programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

0: Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosib bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusinjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

qo'rqan besim qatorliq so'zilma xarakterli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Yaqinqi yillardan buyon kishilarning sog'lomlik yangining uzluksiz o'sishiga ergishib, tuzni azaytish turmushdagi yangi odatga aylandi. Har biri Ruan Gongfeng ziyoratini qabul qildi. Tuzi azaytilgan yemaklarda natriyning miqdori oz bo'lishi natayin. Odatdagi osh tuzining asosliq tarkibi natriy xlorid. Nurg'un iste'molchi tuz azaytilgan yemaklarni tuvan natriyliq yemaklik deb qaraydi. Bunda qarash xato, chunki tuz azaytilgan ba'zi yemaklardagi natriyning miqdori tuvan bo'lishi natayin. Muxbir tekshirish orqali tuz azaytilgan ba'zi yemaklarning sirtqi o'ralmasiga yozilgan oziqlik turlarida har 100 gram yemaklikning tarkibidagi natriy miqdorining hatto 2000 mg'dan oshib ketganligini. Bu miqdorning odam badani har kuni ehtiyojlik bo'lgan natriy miqdori, ya'ni 2000 mg'dan 2500 mg'gacha bo'lgan tuz miqdori bilan yaqinlashadiganligini bayqadik. Nima uchun tuz azaytilgan yemaklikning tarkibida natriy shuncha ko'p bo'ladi? Ruan Gongfeng mundaq dedi. Konkret tuzning qanchalik azaytilganligi butunlay soha talabchanligiga tayinudi. Muxbirning egilishicha, natriy, ya'ni tuz miqdori azaytilgan yemaklar foydalanish yemaklar bilan solishtirganda, oldingisidagi natriy miqdori chuqum 25% dan ko'proq azaytilishi kerak ekan. Oddiy qilib aytganda, ma'lum xil yemaklik o'zini tuz azaytilgan yemaklik degan bo'lsa, ko'pchilik tunishliq bo'lgan o'xshash turdagi yemaklik bilan tuz azaytilgan yemaklikdagi natriy miqdorini solishtirib, 25% dan tuvan yoki tuvan emasligiga qarshilik bo'ladi. Tuzni azaytish tuz miqdorini ma'lum mutlaq qimmatga tushirish emas, balki nisbiy percentga tushirish. Agar o'xshash turdagi yemaklikdagi tarkibidagi natriy miqdori bek yuqori bo'lsa, natriy miqdorini 25% dan ko'proq azaytgan taqdirda mu, tuz azaytilgan yemaklarning natriy miqdori yanada yuqori bo'lishi mumkin. Undan boshqa, tuz azaytilgan yemaklarning ta'mi mu iste'molchilarni ixtiyorsiz holda texmi ko'p tuz qabul qildirishi mumkin. Ruan Gongfeng to'liqlab bundoq dedi. Nurg'un iste'molchi yemaklik tanlaganda ta'miga ahamiyat beradi. Tuz azaytilgan ba'zi tetkutqullarda tuz miqdori odatdagicha, ammo ta'mi sus bo'lishi mumkin. Bu kishilarning tomoq etganda tuzi azaytilgan tetkutqullarni texmi ko'p selishni keltirib chiqaradi. Shundaylar o'zi roz bo'g'idak ta'mga erishaladi. Masalan, yaqinqi bir necha yildan buyon tuz azaytilgan jangyu noyti modi bo'ldi. Lekin uning ta'mi odatdagi jangyunikidan sal nacharoq. Aslida bir qo'shiq jangyu solsa tomoqning ta'mini tanishigil bo'lsa, hozir 2-3 qo'shiq selishga to'g'ri keladi. Mushundaq hisoblaganda tuzning umumiy qabul qilinish miqdori oshib ketishi mumkin. Aloqador mutaxassislar munolarni eskartdi. Tuzni ilmiy azaytishda amalba tuvan natriyliq yemaklarni setib olish kerak. Natriyning tuvan bo'lishi tuzni azaytganlik emas. Ruan Gongfeng munolarni ta'kidladi. Talabga asosan har 100 gram yemaklikdagi natriyning miqdori 120 mg'dan tuvan yoki tang bo'lsa, tuvan natriyliq yemaklik deb ataladi. Shunga tuz azaytilgan yemaklarning tuvan natriyliq yemaklik bo'lishi natayin. Aksincha, tuz azaytilgan nurg'un yemaklar yanada yuqori natriyliq yemaklik doirasiga kiradi. Qaysi yemaklarning tuvan natriyliq yemaklik ekanligini farqlandirishda yanada natriy miqdoriga diqqat qilish kerak. Oldin o'ralgan yemaklarning o'ralmasdagi oziqlik tarkiblari iste'molchilarning yemaklikdagi natriyning miqdorini tushunishiga yordam beradi. Mutaxassislar mundaq dedi. Iste'molchilar yemaklik o'ralmasidagi oziqlik tarkibi jadvalidagi natriyning miqdoriga nuqtaliq diqqat qilib, natriyning miqdorining har 100 gramdagi miqdorimi yoki har bir parcha yemaklikdagi miqdorimi buningga diqqat qilish kerak. Agar har bir parcha yemaklikdagi natriy miqdori bo'lsa, yana har bir parcha yemaklikning qancha gram ekanligini aniq ko'rib, shu orqali yemaklikdagi natriyning miqdorini hisoblash kerak. Ruan Gongfeng mundaq dedi. Tuvan natriyliq yemaklik, tuvan natriyliq tuz qatorliqlarini iste'mol qilganda, natriyning qabul qilinishini ma'lum darajada kontrol qilgili bo'ladi. Lekin bo'rak kasli bemorlari doktorning fikrini elishi, qarg'ularcha tuvan natriyliq tuzni tanlamasligi kerak. Bunodan boshqa, tuzni ilmiy azaytishda yana tomoq etish jarayonida tuzning ishlatilishini azaytish kerak. Ruan Gongfeng mundaq dedi. Tomoq etganda tuzni oz ishlatib, tabiiy yemaklik va dori-darmaklar orqali tomoqning ta'mini tanishish kerak. Bunda qilganda yemaklikning ko'p xilligini oshirish bilan bir vaqtda tuz ishlatishni azaytib bo'ladi. Masalan, piyoz, zanjivil, samsoq, murch, kavavichin, limon va ochiq suv qatorliklar bilan tomoqning ta'mini tanishimi bo'ladi. Jangyu, xoyu qatorliq dori-darmaklarning tarkibida natriy bir qadar yuqori bo'lib, normal miqdorda ishlatish kerak. Ruan Gongfeng munolarni bildirdi. 5% dan 10%gacha tuzni oz ishlatish odatda qorimlarning ta'miga ro'shan ta'sir ko'rsatmaydi. Shundaqla, kishilarning tadrijiy holda tuzsiz yemak-ichmak odatini yetildirishga yordam beradi. Tuzni iste'mol qilishni azaytganda, osh tuzi, jangyu qatorliq ko'rgili bo'ladigan tuzning qabul qilinish miqdorini kontrol qiladi. Undan boshqa yana ko'rinmas tuzning qabul qilinishini azaytishga diqqat qilish kerak. Pechina, barangi yaproqchisi qatorliq yemaklar tarkibida natriy miqdori bir qadar yuqori bo'ladi. Garchi tuzliq bo'lmasa-mu, ko'p yeyishga bo'lmaydi.
Ruan Guangfeng bunularını bildirdi. Tuzni köp istemal qılsa gerçi yaxşı bolmasımı, lekin tuz tərkibi

qulluq qilindi. Hamda atalmış maslahatdosh davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytimiz deyildi. Liaoning dashusi Yaponiya tadqiqot markazining taklifli tadqiqotchisi Chin Yang mundaq deb qaradi. Takaichi sanoi ishki kabineti e'lon qilgan tunji mudofiya axtashliq kitobi bo'lgan yangi nusxadagi axtashliq kitob quyuq Takaichi sanoi tusiga ega bo'lib, uning mazmuni Takaichi sanoi taxtga chiqqandan buyon yo'lga qo'ygan bir qator harbiy hozirliklarni kengaytirish siyosatlariga yuksak darajada mos keladi. Masalan, Takaichi sanoi hukumati 2026 yillik moliya yilidagi mudofiya xomchutidan zo'r mablag' ajratib, ko'p xil odamsiz uskuna, suni hamra elektromagnit kashilisi va kuzatish uskunasi qatorliklarni sotib olib, suni aql orqali urushga yordam berishni ilgari surdi. Takaichi sanoi hukumati yana bu yil 6 oyda parlamentning avasiya qo'g'dinish atirtini avasiya olam qo'g'dinish atirtiga o'zgartirishga aloqador qonun loyihasini ma'qullashiga turtki bo'lib, olam bo'shlig'ini qo'g'dinish atirtining urush qilish sohasiga rasmiy kirgizdi. Bu bir qator yuzlanish axtashliq kitobdagi yangicha urush qilish usulining aloqador mazmunlariga mos keladi. Undan boshqa Takaichi sanoi hukumati bu yil 4 oyda mudofiya jabduqlarini yotkashning 3 prinsipi va uni ishiltish ko'rsatmasiga tuzatish kirgizib, prinsip jihatdan qirg'uvchi xarakterli qurollarni eksport qilishga yo'l qo'yib, Yaponiyaning harbiy sanoati uchun bozor ochdi. Bu dal axtashliq kitobda aytilgan mudofiya ishlab chiqarishi va texnika asosini kuchaytirishning muhim bir halqasi. Harbiy davlat ustida izlanish. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Yangi nusxadagi mudofiya axtashliq kitobining mazmun jihatidagi tangshilishi va o'zgarishi Takaichi sanoi hukumatining urush qilish sistemasining tipini o'zgartirish, harbiy sanoat kasbini kengaytirish, qurol-yaroq eksportini keng qo'yib yetish, tashqi mudofiya ishlari hamkorligi qatorliq vositalarga tayinib, uzoq muddatli harbiy hozirliklarni kengaytirish, qurol-yaroqlarga tayyorlik ko'rish siyosiy sistemasini barpo qilishdan iborat strategiyalik suiqasdini to'liq oshkorladi. Chin Yang mundaq deb ko'rsatdi. Yaponiya hukumati bu yilning oxiridan burun xavfsizlik kapalati 3 hujjatiga tuzatish kirgizishni planladi. Yangi nusxadagi mudofiya axtashliq kitobi bu qitimqi tuzatish kirgizish yuzlanishini kuzatadigan muhim nishon bo'lib, kelgusi 5 yildan 10 yilgacha Yaponiyaning mudofiya sohasida nuqtaliq ilgari surdigan siyosat yo'nalishidan darak berishi mumkin. Mazmundan qaraganda, yangi nusxadagi axtashliq kitobdagi nurg'un bayonlar Erkin Demokratlar partiyasining 6 oyda hukumatga topshirgan xavfsizlik kapalati 3 hujjatiga o'zgartirish kirgizish taklifi bilan o'rtaq yeri bor. Masalan, taklif loyihasida atalmış atrofdagi davlatlardan kelgan xavfsizlik tahdidi kuchab targ'ib qilinib, o'qdora, yiqilg'u, zapchas sapsi va ishlab chiqarish iqtidorini o'stirib, qo'g'dinish atirtining sijil urush qilish iqtidoriga kapolatlik qilish talab qilindi. Bu axtashliq kitobdagi yangidan qo'shilgan mazmun bilan yuksak mos keladi. Mudofiya xarajati masalasida taklif loyihasida garchi konkret nishon tasdiqlanmagan bo'lsa-mu, lekin mudofiya chiqimining ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatida egallagan nisbatini zo'r darajada yuqori ko'tarishni maqsad qilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti davlatlari foydalanish obyekti qilindi. Buningdagi mudda o'z-o'zidan ma'lum. Axtashliq kitobda o'xshashlar boshqa davlatlar bilan silishtirish usuli qo'llanilgan bo'lib, buningdagi maqsad mudofiya haqqini davomli oshirishni asos bilan ta'minlash. Yaponiyaning davlat ichida yuqorqi siyosat yuzlanishidan andish qilish sadolari kuchlik bo'ldi. Nurg'un o'qimishliq arboblar mundaq deb ko'rsatdi. Yaponiya hukumatining harbiy hozirliklarni uzluksiz kengaytirib, cheklamini buzib tashlashi rayon tinchligi, muqimligiga foydasiz bo'lib qolmasdan, aksincha Yaponiyani rayon jiddiy vaziyati paydo qilguvchilarga aylantirib qo'ydi. Atigali xabarlar agentligining yaqinda e'lon qilgan bir bosh maqolasida Yaponiya mudofiya kuchini tubdan kuchaytirishni bayroq qilib, dushman bazasiga hujum qilish iqtidoriga ega bo'lish, qirg'uvchi qurollar eksportini cheklashni bekor qilish, urushdan keyingi mudofiya siyosatining burilishini ilgari surishni ko'zlayotdi. Bu atrofdagi davlatlarga qandoq signal beradi, deyildi. Yaponiya asosiy qonun olimi Makito Eto munolani bildirdi. 10 yil ilgari bosh vazir Abe Shinzo yangi xavfsizlik kapalati qonunini majburiy yo'lga qo'ygandan tartib 2022 yili Yaponiya hukumati yangi xavfsizlik kapalati 3 hujjatini ma'qullig'icha. Ondan navbatdagi Takaichi sanoi hukumati bir qator harbiy hozirliklarni kengaytirish siyosatini yo'lga qo'yganga qadar Yaponiya tinchlik asosiy qonunida bekitilgan taraqqiyot lushanidan chatnab ketdi. U mundaq deb qaradi. Yaponiya davlatning umumiy kuchini safarvar qila oladigan bir yurish urush mazg'ul

iqtisodiyotidagi tuzilma barpo qilish ustida izlanmoqda. Uning ma'yiti Yaponiyani urushdan keyin ko'kka ko'targan tinch davlatdan harbiy ishlar davlatiga o'zgartirish. Necha oydan buyon Takaichi sanoat hukumatining xavfsizlik kapaliti siyosatiga qarshi e'tiroz bildirish faoliyatlari Yaponiya parlamentining atrofi qatorliq joylarda orqa-orqadan o'tkazildi. Nurg'un amma ko'chalarga chiqib tinchlikni murojaat qildi. Harbiy hozirliklarni kengaytirishga qarshi turdi. Xuddi bir e'tiroz bildirguchi muxbirning ziyoratini qabul qilganda aytgandek, Takaichi sanoat hukumatı izchil yolg'on so'zlayapti. Ularning qilganlarining hammasi Yaponiyani qadam-qadam urushga yuzlantirdi.

0: Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Mikrodion o'quvchilar, programımızga qaytib keldik. Kayfiyatimizni tangshayli. Kayfiyat güzel bo'lsa, albatta atrofimizdagi hamma narsa güzel ko'rinadi. Turmushga kulib baqsak, turmush mo bizga kulib baqadi. Har vaqt ko'nglimizni ozod tutishimiz, kayfiyatimizni yaxshilashimiz kerak. Siz ana shu kulimsirashlaringiz bilan turmushda nurg'ulligan kishilar bilan uchrashib tura olasiz. Ular orasidan hayotingizda sizni haqiqiy biladigan birisini topa olasiz. Haqiqiy ishonchli do'stlaringizni topa olasiz. Mana buning o'zi bir baxt. Mayli qandoq vaqtda bo'lmasin, mayli siz nimani qilmang, mayli qandoq muhitga duch kelmang, shuni bilishingiz kerakki, shundoq bir odam bor. U sizning uyga qaytishingizni har vaqt saqlab turadi. Shundoq bir odam borki, u siz bilan birga xushalliqlaringiz, azoblaringizdan tang bahraman bo'la oladi. Sizning qaysarligingiz va ojizligingizni ko'rib tura oladi. Mana bu ko'ngilning tasallisi. Ko'nglimizga tasalli bo'ladigan har narsani qadrlaylik. Mayli u bir odam, mayli u bir joy, mayli u bir kitob, mayli u bir musiqa, mayli u bir naqsh bo'lsin. Albatta, ko'nglimizga tasalli bo'g'idek, malham bo'g'idek naqshlarimiz bugungi programimizda hargiz uzilib qolmaydi. Qiynamasa go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.

0: degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkisiga bo'lmaydi desangiz, hozirlik gapingizni ochib qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaylik qo'yaman.
1: Men sizni hech yoqqa qo'g'lamoqchi emasman.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotqiningizlar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Ilgari shundoq bir xabarni ko'rganim esimda. Xabarda axloq fazilat va o'g'inishda o'xshashlar a'lo bir o'g'il o'quvchining hikoyasi so'zlangan. Bu o'quvchi 6 yoshdan boshlab maktabda o'qigan. Natijasi intayin a'lo ekan. Uyda hozirga qadar uning ilgari olgan taqdirnoma, guvohnomalari nafs ramkalab esib qo'yilgan ekan. U 18 yoshida Jungo Pantexnika dashusining geoximiya